Krásny krátky večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, Lady Zoon Radio DAB+, začína Sanctus Groove. 2 hodinky house music. Tak ako stále. Dnes si prvú hodinku strihnem ja. Druhú si dá DJ a producer Marty Mate. No a všetkým prajeme príjemné počúvanie. A pokiaľ počúvaš reprízu v sobotu alebo v útorok, zdravíme aj teba. Poďme si to užiť. Otvára nám to For the People, Get Into The Sound.

určite Fuji Golden. Opäť z dielne Groove Culture. Ak niečo nevieš, www.zonradio.cz, ešte poviem, že Sanctus Groove. Každý piatok o 20. prvá repríza sobota 15. A druhá každý útorok o 17.

Andrea Conforti, Gianni Bini, Drags on some Remedy. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DAB+, DJ Samples in the mix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ už počúvaš v repríze.

Mr. Mark Cotterella. DJ Samples in the mix. Prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove.

druhú hodinku nám otvára Andrea Tumi. House music never ends. A my vám všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Amen.

Pronto è DJ Disciple. A v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A pripomeniem, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

To je Marty Mate. Jeho track s názvom House Joy. A pozerám na časomieru, pojeme si papalava. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Samozrejme, nepreľaďuj takto hráme 24/7. To len nech vieš. O tom je Zune. A toto bol dnešný Sanctus Groove. Veľká vďaka Marty Mate za druhú hodinku dnešnej relácie, bolo to výborné, tak ako stále.

vám všetky poprajeme krásny zbytok piatku, soboty alebo útorka, záleží, kedy počúvaš. No, majte sa všetci fajn. Počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia zdraví Samples. Pápala vás všetkým.